Dobro jutro, četvrtak je 23. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava da će se žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati danas u Centru za edukaciju CIKA. Postupku žrebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 4. oktobra donose nova pravila glasanja. Birači će prvi put moći izabrati najviše tri kandidata sa jedne stranačke liste uz obavezno zaokruživanje političkog subjekta. Centralna izborna komisija BiH uvodi nove procedure zbog skeniranja glasačkih listića, pa će građani za pojedine nivoje vlasti koristiti kombinaciju manje glasačkog listića i pomoćnog papira s imenima kandidata. Izmjene izbornog zakona trebale bi prema obrazloženju smanjiti mogućnost izbornih zloupotreba. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da je promet u maloprodaju prvih šest mjeseci ove godine povećan za 725 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine, u odnosu na prvih šest mjeseci 2024. godine, kada su prodavnice radile nedjeljom, promet je veći za 960 miliona maraka. Iz ministarstva navode da podaci ne potvrđuju tvrdnje o padu trgovine zbog neradne nedjelje, te ističu da su građani prilagodili kupovne navike, dok se zakon o neradnoj nedjelji i dalje prati kroz službene pokazatelje. Potpisan je sporazum o proširenju kapaciteta javne ustanove Djeca Sarajeva otvaranjem novog vrtića u Mališana i smanjiti listu.

liste čekanja za upis. Sporazum su potpisali načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Nida Kota Muminović i direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Anela Buljubašić. Otvaranje vrtića planirano je nakon adaptacije prostora do kraja godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a u noći se očekuje kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.

0: filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Super Hero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Super Hero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
3: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Hit FM Radio.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću,

0: onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

Dobro jutro, četvrtak je 23. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava da će se žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati danas u Centru za edukaciju CIKA. Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Opće izbori u Bosni i Hercegovini 4. oktobra donose nova pravila glasanja. Birači će prvi put moći izabrati najviše tri kandidata sa jedne stranačke liste uz obavezno zaokruživanje političkog subjekta. Centralna izborna komisija BiH uvodi nove procedure zbog skeniranja glasačkih listića, pa će građani za pojedine nivoje vlasti koristiti kombinaciju manje glasačkog listića i pomoćnog papira s imenima kandidata. Izmjene izbornog zakona trebale bi prema obrazloženju smanjiti mogućnost izbornih zloupotreba. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da je promet u maloprodaju prvih šest mjeseci ove godine povećan za 725 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine, u odnosu na prvih šest mjeseci 2024. godine, kada su prodavnice radile nedjeljom, promet je veći za 960 miliona maraka. Iz ministarstva navode da podaci ne potvrđuju tvrdnje o padu trgovine zbog neradne nedjelje, te ističu da su građani prilagodili kupovne navike, dok se zakon o neradnoj nedjelji i dalje prati kroz službene pokazatelje. Potpisan je sporazum o proširenju kapaciteta javne ustanove Djeca Sarajeva otvaranjem novog vrtića u ulici Nedima Filipovića u općini Novo Sarajevo. Novi prostor trebao bi omogućiti prijem oko stotinu mališana i smanjiti liste čekanja za upis. Sporazum su potpisali načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Neida Kotamuminović i direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Anela Buljubašić. Otvaranje vrtića planirano je nakon adaptacije prostora do kraja godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: dnevna oko 24 stepena.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put!
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Četvrtak je 23. već juli 2026. godine. Dobro jutro i dobro nam došli u naše četvrto ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
0: I pretposljednje mjesečno izdanje, bar kada sam ja u pitanju. Dobro jutro i od mene evo jedna informacija za sve slušatelje koji su se pitali pa kad će ovaj čovjek na godišnji odmor, s obzirom da sam jučer dobio 2-3 poruke, odmara li se ikad kod vas na Hit FM-u? Naravno da se odmara. Emir jedan dio svog godišnjeg iskoristio, evo ja od ponedjeljka također na godišnjem. Nadam se da ćete i vi, ako još niste, u neko skorije vrijeme.
5: Znaš šta je fora sa godišnjim odmorima? Dakle, oni su samo super dok se čekaju, ali čim je čovjek otišao, eto ga nazad. I onda obično se vrati gori nego što je otišao. Nevjerovatno. Dobro vam jutro, malo ćemo i o godišnjim odmorima jutros.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijet.

0: Ovo je Hit FM Radio, četvrtak 23. juli, idemo mi dalje, idemo izabrati nešto dobro, ali stvarno dajte nam nešto dobro za mini koncert. Jučer je bilo dosta predloga jer smo zamolili u našoj mini anketi, muzičkoj anketi, da nam kažete šta nam to fali da bi bili još bolji. Pa ste predlagali pjesme TBF-a, Zostera i ovih nekih čudnovatih izvođača, a što se nama dopalo, ali smo ipak ovu sedmicu ostavili za naše domaće sarajevske izvođače. E pa izvolite, izaberite nešto dobro. Dobro, imate 15 minuta.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
7: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
8: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
7: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.

0: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Dobro jutro, četvrtak je 23. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava da će se žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati danas u Centru za edukaciju CIK-a. Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 4. oktobra donose nova pravila glasanja. Birači će prvi put moći izabrati najviše tri kandidata sa jedne stranačke liste uz obavezno zaokruživanje političkog subjekta. Centralna izborna komisija BiH uvodi i nove procedure zbog skeniranja glasačkih listića, pa će građani za pojedine nivoje vlasti koristiti kombinaciju manje glasačkog listića i pomoćnog papira s imenima kandidata. Izmjene izbornog zakona trebale bi prema obrazloženju smanjiti mogućnost izbornih zloupotreba. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da je promet u maloprodaju prvih šest mjeseci ove godine povećan za 725 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine, u odnosu na prvih šest mjeseci 2024. godine, kada su prodavnice radile nedjeljom. Promet je veći za 960 miliona maraka. Iz ministarstva navode da podaci ne potvrđuju tvrdnje o padu trgovine zbog neradne nedjelje, te ističu da su građani prilagodili kupovne navike, dok se zakon o neradnoj nedjelji i dalje prati kroz službene pokazatelje. Potpisan je sporazum o proširenju kapaciteta javne ustanove Djeca Sarajeva otvaranjem novog vrtića u ulici Nedima Filipovića u općini Novo Sarajevo. Novi prostor trebao bi omogućiti prijem oko stotinu mališana i smanjiti liste čekanja za upis. Sporazum su potpisali načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Nida Kota Muminović i direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Anela Buljubašić. Otvaranje vrtića planirano je nakon adaptacije prostora do kraja godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a u noći se očekuje kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više.

Ime, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: 8.22, idemo dalje. Jedna od traženih pjesma jutro sa broja 061 010 030 je i ova, Još te volim. Jedan od najvećih hitova novih Fosila, sigurno.
1: Pa iskreno, ja bih volio da je, slušamo i neke druge hitove novih Fosila. Ima i ona Valentino i Renato, nisu neki sada tekstovi kao što je Balašević, ali su onako malo zabavne.
0: Čokolada i kakao ili...
1: Meni je to nešto zabavna ta pjesma. Ja kad god je čujem, vrati me u neko vrijeme prije 30 godina.
0: Ima dosta dobri pjesma, tako zaboravljeni, pa ih mi iskopamo i onda postanu hitovi nakon koji dan. Dobro, jutro srano, dakle, negdje u 6:30 šalje slušatelj našu majicu sa plaže u Podacama.
1: Ih, rano, poranio je slušatelj.
0: Poranio da zauzme najbolje mjesto, dakle, i kaže da je stvarno ono super majica i da se svi okreću, pozdravljaju.
1: Pa eto, krasno, dakle, postigli smo efekat koji smo htjeli, da bude i Hit FM Vision, a i naravno da se slušatelji jasno raspoznaju i da svima daju do znanja.
0: Ja ne znam, je li ostala jedna majica, neko je tražio neki dan, pa vidi, ne možemo podijeliti nešto što nemamo, ali mislim da imamo još jednu, tako da brzi poziv ostvari pravo na svoju hit majicu za plažu 061 010 030, ako niste bili na moru. Mi smo jutros pitali i da li se čovjek vrati gori nego što ode na odmor.
1: To je
0: i mogu ti reći
1: pitanje.
0: Da 80% poruka naših slušatelja koji su učestvovali u našoj anketi kaže da teško se vratiti na posao nakon odmora.
1: Pa znaš šta, Emira, ja mislim da nama odmor generalno predstavlja dosta stresa. Dok mi isplaniramo, posebno ovaj ljetni godišnji odmor, dok mi isplaniramo to neko putovanje, tu neku destinaciju, pa dok mi nađemo taj neki smještaj. Evo, bez obzira i na ove cijenjene internetske tehnologije i brzinu mogućnosti, sve je dostupno nekako na klik, dakle za 1-2 sekunda, svejedno je jako teško naći nešto što ti odgovara, što ti odgovara i cjenovno na kraju krajeva, lokacijski i sve ostalo, pa na kraju krajeva i uslovi kakvi su u tom nekom boravku gdje bi trebalo da budeš, da li je to hotel, da li je to neki privatni apartman, već je pitanje. Pa onda kako ćeš otputovati tamo do te neke lokacije, pa gdje ćeš imati pauze, pa kad dođeš tamo, pa sav taj stres, još naravno ako imaš djecu, pa onda nosiš
0: ima
1: sa sobom
0: posla, ormar. Zato je najbolje došlo to, taj dio planiranje puta prepusti ženi. Znaš, ona voli da maštaju, pa tako da mi smo ono praktičari muškarci, ono gdje treba da vozim, idemo, i to je to, kad, sutra, ukoliko, u pet, i to je to,
1: krećemo,
0: tu se tako sva priča počinje i završava.
1: Ili još najjednostavniji način je zapravo da platiš sebi fino aranžman preko turističke agencije, naravno ako si u mogućnosti, i odeš tako, ljudi sve završe za tebe, organizuju ti i put i smještaj i prijevoz.
0: Samo nazoveš našeg Maglena i riješen problem.
1: Tako,
0: hoćeš Tunis, Egipat, Turska,
1: ma gdje god hoćeš,
0: na Himalaje, čovjek vodi svuda, dakle nema gdje nije bio.
1: Pa i ono što je mimo ponude, ako vi imate neku želju da, ne znam, posjetite neku egzotičnu neku lokaciju ili bilo kakvu drugu lokaciju, ne znam, hoćete u Zimbabve, ja vjerujem da bilo koja turistička agencija, svakako prije svega VIP Travel Sarajevo, može da ponudi svima takvu vrstu usluga da odu tamo gdje oni zapravo žele, dakle kao neku vrstu individualnog putovanja.
0: Tako je, evo, dakle, na Instagramu pogledajte hit majicu koju dijelimo danas, 061 010 030, brzi poziv, dakle ako idete na more, evo, mi ćemo vas i brendirati da budete hit ambasadori na plaži, da vam svi zavide.
1: Ali morate biti fini na plaži, onda ne možete sad, morate paziti kako se ponašate.
0: Da ne bude kao onda u kinu.
1: I nema svađa oko peškira, oko paradajza i to, ništa, molim vas, dakle, ako nosite, kad već nosite tu majicu i ako već budete viđeni u toj majici, onda morate malo paziti kako se ponašate.

0: U, kako je ova pjesma gomila, jesi gledao na finalu?
1: Jesam, još to sam.
0: Ovo je jedan od najvećih hitova 80-ih i ono, ova pjesma je bezvremenski hit.
1: Pa jeste, s obzirom da je ovako poprilično nabrijana sa ovim bubnjevima i sa ovim gitarama i sa svim ovim u pozadini, još ono Final Countdown, posljednje odbrojavanje, tako da ja vjerujem da će se do vijeka vjekova svirati na završnicama bilo kakvih takmičenja.

0: to procijeniti odmah na prvu, onako, ovaj, vidiš ti kako čovjek gleda, kako se ponaša, kako se ophodi, onda ti samo trebaš zapravo da posmatraš.
1: Evo još jedan veliki hit, osjećamo u ovom muzičkom zlatnom dobu, dakle 80-te, odnosno kraj 80-ih. Tad su još uvijek gitare prašili, ono, ove rock grupe su punile stadione, onda je došla era 90-ih i došao je taj dance i onda kod nas turbo folk i onda je sve otišlo.
0: Tako ja sad...
1: Dođavola.
0: Ti govoriš dance, ja hoću da kažem, ba turbo folk, mislim da je turbo folk ono prevladao na ovim prostorima, generalno ono posebno sve 90-ih.
1: Pa i dan danas, dakle, najslušanije radio stanice, mi smo neko jutro ono, čitali šta se pušta ujutro ljudima u Bosni i Hercegovini, šta oni u stvari konzumiraju, šta slušaju. I ono tvoje da se zalediš.

0: Evo dok mi prašimo sa ovim hitovima 80 i pazi ovo što se sluša, vrlo interesantno. Dakle, trenutno na drugim radio stanicama što svira Breskica Drift.
1: Dobro.
0: Halid Bešlić, Kad bi ti. Pa onda Sanja Vučić, oko, znaš li tu?
1: Ne znam ni Breskvicu, ni Sanju Vučić.
0: Kako
1: mislim, znam Breskvicu? Ko su i Breskvica i Sanja Vučić, ali nisam čuo za te
0: ova,
1: pjesmice.
0: Oko, oko, druže, to kad čuješ to, letiš.
1: Ne znam, boga mi. Ja Srebrna na vrijeme otvorim, poslušam, naravno, dam priliku i tim nekim izvođačima koji generalno nisu ni na našem repertuaru, ni na mom privatnom repertuaru, ali iskreno, uglavnom je to razočarenje.
0: Pa znaš li od sina na onu Miko, Miko, druže moj?
1: Znam, ali ne slušam, ja nisam baš ljubitelj iskreno Sinena.
0: Afrika slađa Allegro.
1: Znam tu, to je malo starija pjesma, mislim, ima već godina.
0: A to vidiš da sve znaš.
1: Pa.
0: Vidiš, ti si stari folker, samo se praviš da si rocker u stvari.
1: Ma nije, nigdje veze, ja tu muziku nikada sebi nisam privatno pustio, iskreno niti bih ovo Breskvicu i Sanju Vučiću s dužno poštovanje i jedno i drugo, lijepi su, slatke su, divne su, fino, one i pjevaju, ali nisu moj cup of tea, kako bi rekli.

0: Veliko ljetno sniženje u Upimu i Blue Kidsu je tu. Dođi po svoj italijanski stil uz najbolje cijene.
1: Lagani krojevi za odrasle, a za djecu udobna moda za svaku avanturu. Sve je sada na popustu u Upimu i Blue Kidsu.
0: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil kojim se uvijek vraćaš.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIF

0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.

0: Idemo dalje, dakle, evo malo je otoplilo. Jutros ja krenuo kratkih rukava, dakle, koliko je bilo, 6:15, pola 7. Smrznuo se ja. Upalio grijanje na maks, ko da je januar.
1: Ja sam zato ovaj mantilić morao obući. Ti meni kažeš, rano si ti s tim mantilom, pa boga mi, hladno bilo.
0: Pa vidi, ovaj, prvo mi rano ustajemo, rano idemo i ovaj, ovih nekoliko dana u Sarajevu baš je ono hladno, ali ljeto se vraća, sigurno je to. Pa, u augustu, evo kraj ovog mjeseca, dakle još 7 dana možda ovako bit će hladno.
1: Nestabilno, promjenjivo, kiša neće, nešto hoće. To,
0: ali zato kad ugrije...
1: U augustu ima da se pitamo kad će se vratiti ovo vrijeme danas. Ovaj, tako nam je svake godine i bit će sve toplije i toplije. Evo i ove godine već su zabilježeni temperaturni rekordi na području zapadne Europe. Europska komisija ove

0: kreativno, uvijek sa šljemom, prosto radi sebe, strahne, ovaj, mislim, uvijek se može desiti neka nezgoda. Tako.
1: Da.
0: A najgora je glava, evo ruka, noga, hajde kažemo, mislim svaki dio tijela je važan, ali nekako, jeli, može, ne da ne daj Bože, riješit ćemo, ali glava, a, to je već veliki problem. A ja sam se javila za ovu plažu.
1: Dobro.
0: A, vidim svi tamo Duba, Duba, mislim da sam i ja bila jednom, ali a, možda manje naših Sarajlija poznaje tu, ne znam od početka je li neko već to kandidirao. A, dakle, jedna možda od najljepših koji koje sam ja vidjela, ali opet iz bezbjednosti razloga ne mogu baš preporučit, kao doktor neugodno mi je to preporučit, a to je Pasjača. Pasjača u Konavlima, plaža.
1: Konavli?
0: Koja je u Konavlima, ne znam je li vam poznato.
1: Nije, ovaj, do Konavla nisam dobacio.
0: E pa, zato sam, bila sam uporna, pa sam tipkala ovdje na displeju, ovaj, da upoznam slušatelje. Dakle, vidite, to je plaža koja mislim da je u vrhu u svjetskim razinama, vjerujte, i evropskim, a hrvatskim pogotovo. Znači, kad krenete od Cavtata, jeli, tamo prema Grudama, tu je Konavli, ima, fino piše tamo jedno Popovići, mislim da se zove to selo, i tu se ostavi se auto i siđe se pješke. Dakle, nestvarno je kako izgleda lijepo kad to dole siđete, tu nema ni kafić, nema ni ništa, ali je sam prilaz malo ni stepenice. I te stijene kad dođete dole, tako se one nadviju, znate, nad vama, da malo izazivaju strah. I ja sam osjećala izvjesnu dozu straha. Ali je more tako kristalno čisto, bistro. To su, dakle, ja imam tu ovaj, tih fotografija, to jedno sam svega bila. Međutim, kažem, malo je taj prilaz, on je moguć, znači sve su stepence, ali su te stijene tako nekako zastrašujuće, da nadvile se nad tim putićem.
1: Ja sam čuo, evo sad čitam da tu nema ni signala za mobitel.
0: Pa i ne, mislim da nema, mislim da nema. Ovaj, to je stvarno jedan biser, to su one filmske lagune, ono nešto. Znači, takva je boja, takvo je prelijepo, nestvarno. Ili ovaj, onako, piše vam gore da idete na sopstvenu odgovornost, a moram reći da nakon te moje posjete, možda 2-3 godine, doduše u vrijeme kiša, jeli, to je proljeće obično i tako, jeste došlo do obrušavanja tog stijenja i mislim da je jedno kratko vrijeme bilo ovaj, i onemogućen pristup, pa oni to su oni to riješili. Da li vjerujete, kad sam ja to bila, koja inače na Dubrovačkoj rijeri puno ljetujem, meni je isto bilo prvi put, a onda sam, kad sam izlazila, srela sam ljude ovako iz nekakvih azijskih zemalja koji su čuli za tu plažu i platili su vodiča da ih dovede tu i sad idu to da vide. Eto
1: morat ćemo otići. Evo sad sam je upravo ovaj pričao o tom dijelu Jadrana koji nema nešto lijepih plaža. Dakle, evo vi kad krenete od Neuma pa skroz do Dubrovnika imate Slano, koje je ono Slano.
0: Maja.
1: Slano, i onda do Dubrovnika nemate ništa, u Dubrovniku nema plaža, Dubrovnik, onda imaš poslije Dubrovnika, imaš ove mline, imaš, kako se zove?
2: Srebreno, jel?
1: Srebreno, pod od Cavtata.
0: Srebreno i to, ali nema tako. Ovo je stvarno, eto, Pasjača, ukucajte, ovaj,
1: evo, ukucao i mogu ti reći da, evo, sad si mi dala ideju, doktorice, da ovo ljeto možda posjetimo Pasjaču. Eto.
0: Može, znači ima, dolaze ljudi i to, ja nisam ostala dugo, možda jedno sat i po, prosto ono, nekako po prirodi, valjda izbog svog posla samo, evo, sve zamišljam što se može sad, kakva nezgoda desnat. Ali ima ljudi i to je stvarno nešto što vrijedi vidjeti, ako ništa otići, okupat se jednom i ovaj, vratit se, jer prelijepo. Ja taj dio Jadrana jako dobro poznajem. I zaista to je jedina onako što mogu istaći.

0: majku, kao sin zove, majka bolesna nešto, kaže doktorica, Boga mi ovdje je centralno. Kaže on, pa doktorice, nemamo mi centralno, mi imamo plin. Znači, onda doktorica shvati da mora potanko objasniti, mi smo brzi, žurimo. Kaže, ma ne to, nego centralno dešavanje u mozgu, znači kao, možda mi udari, tako. To su sve neke situacije gdje mi onda to prepričavamo i tako se u stvari pomalo rješavamo tih mučnih scena koje nosimo i ne zaboravljamo.
1: Da.
0: I te anegdote su stvarno jako zanimljive, ali one nisu samo napisane da bi se neko razveselio i nasmijao, nego i da kroz to provučemo našu stvarnost, našu porodicu, brakove, šta se dešava, pa i naš same doktore, kako se mi to salazimo. Nema ni jedno ime, nema ni jedno ime ni pacijenta, ni doktora, ni tenčara. Sve su scene onako bezimene, uz samo napravljene i situacije, a zašto? Zato što se takve situacije mogu desiti i u Zagrebu, i u Karlovcu, i u Beogradu, bilo gdje. Hitna pomoć manje više i urgentna medicina je skoro svuda ista.
1: Hvala vam puno, Jasmine, još jedan put na javljanju i želim vam što manje posla danas. Eto.
0: Važi, hvala. Ne, ja sam upravo izašla iz noćne. A ja sam noćas radila i sad ću se odbarati.
1: Uživajte u danu, uživajte u odmoru, hvala vam velika, evo još jedan put zahvalnost za sve što radite vi i vaše kolege, nevjerovatno dakle priča.
2: Nevjerovatno, naravno, ja bih rekao da je ovo taj osmijeh i ta pozitivnost koju imaju ljekari generalno i to mogu, ljudi mogu to primijetiti ako imaju priliku upoznati ljekare privatno, dakle mimo radnog mjesta, pa na kraju krajeva i na radnom mjestu, uvijek nekako zrače pozitivnom energijom. Mislim da je to između ostalog jedna vrsta odbranbenog mehanizma ljekara.
1: Ovo je strašno,
2: moraš se zaštititi.
1: Prvo da krenemo o romobilima. Mm-hmm. Mi danima upozoravamo, apelujemo i onda tako se je desi nesreća na mostu Svalidar Berović, momak
2: je poginuo. Nažalost, smrtnim ishodom, tako je.
1: Ovo što je doktorica rekla, treba da bude opomena roditeljima. Oduzmite, ako ste napravili grešku i već kupili taj električni romobil, prodajte ga, poklonite ga, bacite ga, zapalite ga, uradite što god znate.
2: Zaključajte ga, nešto uradite.
1: Ono što ne znate jeste da svaki dan hitna pomoć interveniše na, nažalost, to su djeca.
2: Su
1: strašne povrede, to su povrede glave. Jer mi ne možemo govoriti o tome jer nemamo tačnih podataka, ali ovo iz prve ruke. Čuli ste što kaže doktorica, to su mala djeca.
2: Mala djeca i strašne povrede. Pa i poderotine na kraju krajeva, evo to nije neka,
1: to je najmanji problem.
2: Nije puknuće, ali ti se sav izdereš kad padneš na asfalt i plus kamenčići i plus sav sadržaj koji se dešava na asfaltu završi na tebi i nije baš to.
1: Za vlasti u kantonu Sarajevo da što prije usvoje ovaj zakon novi, da se to reguliše.
2: Pa evo, jučer je to bilo na državnom parlamentu, međutim blokirano je usvajanje radi nekih amandmana i tako dalje. Morat ćemo malo sačekati na usvajanje tog zakona.
1: Ma ne treba nam zakon, dakle mi smo zakon u svojoj kući, dakle.
2: Pa slažem se, treba nekako
1: djelovati. Kaže, ja sam pitao nekoliko roditelja, a što ste vi to kupili svoje djeci? Mm-hmm. Onako, ne mogu da razumijem, pa čisto. Pa kao eto, dijete hoće, pa zaslužilo.
2: Dobro, hoće dijete i na Mars, mislim.
1: Pa dobro, hoću i ja, druže, eto da idem
2: na Mars, evo. Pa.
1: Ja, pa šta?
2: Hoće dijete u svemir, pa eto, obezbijete djete.
1: To sve što dijete hoće mi stvorimo, sve je to okej, okay, ali koliko je to opasno, s druge strane, evo, čuli ste sami. Pa zaključite sad da li je pametno ili nije. E, moj mali vozi on, pa evo što kaže, dvije djevojčice voze romobil, ono...
2: Ma iskreno, bolje umjesto tih 1000 maraka za romobil ili 1500 ili dvije, ima i po 3, 4, 5 hiljada maraka, nema kakvih,
1: nema.
2: Nije
1: bitno
2: bolje
1: da je,
2: te novce uložite u neko obrazovanje, u neki kurs.
1: Da je marka,
2: u neki kurs engleskog, njemačkog, španskog, francuskog, talijanskog, turskog, bilo kojeg jezika, u kurs informatike, u kurs fotografije, slikarstva, plivanja, fudbala, bilo čega, bolje uložite novce u to nego tako kupiti neki uređaj zapravo koji je u sivoj zoni. Ne zna ni uređaj gdje je.
1: Da. Evo, kaže nam slušateljka, prije 2 mjeseca sam bila u Njemačkoj i Holandiji, nisam vidjela ni jedan romobil, mislim da je to tamo zabranjeno. Ne znam, je li zabranjeno, ako su zabranili, svaka im čast.
2: Pa evo, što se tiče zemalja regije, postoje vrlo jasna, ono, specificirana pravila, dakle, to ne mogu voziti djeca, trebaju imati određeni broj godina, minimalno 14, i ako imaju 14 godina već voze romobil, onda mora imati i kacigu, mora imati ove zaštite za laktove, za koljena, kao suštinski i kad voziš bicikl. Može se kretati samo 25 km na sat maksimalno i može se kretati isključivo po ovim biciklističkim stazama, eventualno ako nema možeš malo koristiti ovu, kako se zove ovo, kuda mi pješaci, trotuar, ali ne možeš voziti romobil po trotuaru, nego moraš hodati i vući romobil pored sebe, kao što bi trebalo.
1: Dobro, 9.33.

0: E, sad teško se vratiti, Andrej, na ovu priču o plažima nakon razgovora sa našom doktoricom Jasminom.
1: Mada to je realno, mislim, to je naša realnost, to je ono s čime smo, mi svaki dan živimo ovdje u Sarajevu i s čime se nažalost svaki dan susrećemo. Kamo sreće da uopšte nije bilo nikad potrebe da razgovaramo o tome, da smo svi ono dovoljno samosvjesni da ne radimo neke stvari koje nas mogu koštati, pa na kraju krajeva evo i nažalost života. Mislim, generalno trebali bi malo svi da se osvijestimo, a posebno našu djecu. Djeca ne znaju, moramo i mi objasniti kako će djeca, naravno da će želiti, pa žele djeca i da lete, pa jel im trebamo dati krila.
0: A što se plaže tiče, evo samo da pročitam ovo što piše, dakle, nekoliko prijedloga za plažu Žuljana, to je Pelješac, tamo blizu Stona, ali s druge strane
1: nisam
0: Pelješca.
1: Bio na toj plaži, ali sam čuo za tu plažu. Mama mi je rekla prošle godine da je bila na toj plaži i ostao sam ljubomoran, ostao mi je sad žal za Žuljanom.
0: Opet živogoše, blato ubjedljivo po izboru naših slušatelja, najljepše plaže. Ajde malo da doživamo malo tog mora kroz najljepše pjesme ovih Dalmatinaca koji nas onako asociraju na more. Jedan od njih je svakako i Oliver Dragojević.

0: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Okreni čepi, pokreni zabavu, registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

0: Još 7 minuta se družimo ovog četvrtka 23. jula. Interesanta tema, gdje je najljepša plaža na Jadranu. Toliko dobrih predloga. Evo, ljudi nam šalju video zapise sa svojih ljetovanja, pa mi to objavljujemo na Instagramu. Možete vidjeti stvarno neke nestvarne plaže.
1: Evo recimo ova pasjača kod Dubrovnika, odnosno u Konavlima, mi je onako ostala, evo još uvijek listam ove fotografije i ove stepenice su zapravo to ono što je vrlo egzotično.
0: Da si se ti zalijepio, druže, da bi ti...
1: Sad bi ja do pasjače, sad bi ja do pasjače da se okupam.
0: Ali sam naziv govori da je to negdje ono... zavučeno.
1: Pa pasjača.
0: Pasjača.
1: Znači, samo psi tamo idu.
0: Tamo nema ni

0: Ni pasa.
1: Ni ovi pasova. Ajde da se malo igramo. Dakle, ajde da vidimo, evo, ko pogodi, ko pjeva sljedeću pjesmu. Evo, sad smo pronašli nekoliko, gdje krenuli sa Tomom Zdravkovićem, pa došli do nekih pjesma koje odavno nismo vrtili, a vrtili smo u našem programu. Recimo, pjesma koja je spremna, ko pogodi, evo, 50 maraka.
0: Ko pjeva?
1: Ko pjeva. Može zaraditi 500 maraka.
0: Ajde.
1: 5 pjesama, koliko je to? 10 pjesama, 500 maraka.
2: 10, 500 maraka.
1: Može, eto, tamo zagoriva i za sladoljeda do pasjače. Mu nema šanse, druže, evo. Ali možda neko zna. 061-010-030, naš je broj. Dakle, evo, samo još vremena za jedan poziv. Ovaj, jedno uključenje i to bi bilo to. Nešto nam čudno zvoni ovaj mikrofon jutros.
2: Ne znam šta je reći sa mikrofonima. Isto kao da smo nešto sve
1: pregmetili. Evo, na Korčuli neka zavalatica.
2: Zala?
1: Žitna plaža.
2: Žitna plaža, žitna plaža.
1: U, kako je dobro, vidi ovo, dakle, ovo je neki uvučeno. Evo, i gledam. Samo jedna kuća ovdje, čija li je ovo kuća, lijepa.
2: Ja se nadam da je neki kafić ili neki bar ili nešto tako da se može neka kafica popiti.
1: O, vidjet ćeš.
2: O, baš je lijepo.
1: Baš je lijepo, ali vidi ovo, dakle, ovaj, ja sam siguran da je vlasnik kuće neki Bosanac.
2: Otkud će Bosanac na Korčuli imati kućicu?
1: Što?
2: A ne znam, nešto
1: bi... Znaš koliko Bosanaca, evo Sarajlija, sigurno, ako nema 1000, nema ni manje.
2: Gdje, na Korčuli?
1: Na Korčuli.
2: Nisam to znao.
1: Kako nisam?
2: Nisam stvarno
1: znao. Pa čitava Lombarda ti je Sarajevo.
2: Nisam bio na Korčuli, pa onda vjerovatno zato nisam ni znao.
1: Pa ti nisi nigdje bio. Šaljemo te, dakle, sad će ovaj Trag u beskraju, Vela Luka, Oliver Degović.
2: Pa trebao bi, rakat mi je, rakat mi je.
1: Evo, prve za 10 maraka. Ako znate ko pjeva ovo, onda ste ono vrhunski poznavatelj vrhunskih pjesama.

0: Opa, za mene skriveni broj. Evo, skriveni broj, da vidimo ko je sakrio broj. Kako se uopšte sakrije broj? Dobro jutro, halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Kako sakrijete broj, to mi recite.
1: Joj, ne vjerujte, ja sam to jedva nešto. Zaboravila sam vratit.
0: Aha, je li možda supruga uhodite, pa ono, sakrijete broj, pa mu se odvarate?
1: Ma joj, bože, sada je ništa slično. Djeca su to nešto pokušavala, ja sam skoro zaboravila da je to
0: Pa piše skriveni broj, to nisam vidio odavno. Tako da,
1: oni su
0: evo,
1: mene nešto učili tako da
0: dobro.
1: Vratit ću evo čim završimo.
0: Evo prilike da se upoznamo, dakle, po vama koja je najljepša plaža koju bi trebala obavezno posjetiti ovog ljeta? Ima li nešto onako gdje nema nigdje nikoga, da vam niko ne smeta, da vam niko ne skače po glavi?
1: Ja pa ne znam što da vam kažem, ja nisam puno plaža obilazila, mi ljetujemo u jedno malo mjesto, onako neki seoski turizam na Prelješcu, Drače mjesto.
0: A pa nisam to tamo, je onaj, puno... tamo se ono vino dingač pravi, je li tako?
1: Jeste, tako je, da.
0: Opa.
1: Pošto suprug i djeca vole ribolov, tamo je nama lijepo, mirno, nema gužve, nema nekog ludila. Tako da vam ne mogu ja baš nešto preporučiti najljepšu plažu.
0: Dobro, nudimo 50 maraka ako nam kažete ko pjeva ovu pjesmu koju upravo slušamo u podluzi. Ne znam da li ste upratili
1: Slušala sam, kad možete opustiti samo malo.
0: Na koga?
1: Možete samo malo opustiti, čula sam ako je to taj još uvijek da sam ja dobila vezu.
0: Sačekajte malo.

0: Dakle, da li znate ko bi mogao biti?
1: Jedva ja to čujem, vjerujte mi, jedva čujem to na zvučniku.
0: Pa dajte malo, pojačajte taj zvučnik, može li? Evo, slušajte od početka.
1: Pojačano je do maksimuma, stvarno, evo.
0: Ima malo taj neki starogradski štih. Oni, pazi, ovaj pjevač je stvarno bio ono velika zvijezda u svoje vrijeme.
1: Navrz mi je jezika.
0: Joj, kako je blizu, kako je blizu. Dakle,

0: Evo, neko kaže Zlatko Pejaković, a nije...
1: I sad bi na um pade ona dobra jedna pjesma od Zlatka Pejakovića.
0: Oj, kako ima Zlatko dobrih. Dobro jutro, ajde da vidimo da li neko zna. Ovo je, dakle, nije za 50, ovo sad idemo sa novom pjesmom, ali samo da ovo bude kvalifikacijsko pitanje za našu slušateljku. Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Slušatelj na vezi, piše Nađa, kako to?
2: Piše Najda, to je moja unuka, a meni drži mobitel, pošto sam u vozi.
0: Aha, super, super, super, vidiš to. Reci mi onda, se vjerovatno znaš i sjećaš ovog pjevača. On je, nažalost, preminuo ove godine u januaru mjesecu i ovo je na neki način in memoriam. Da se podsjetimo još jedne legende.
2: Pa podsjeća me na Dalibora Bruna.
0: Tako je, tako je, Dalibor Brun, tačan odgovor na pitanje. Reci mi vaše ime samo.
2: Enver.
0: Envere, za vas ide pitanje, dakle, ne dajemo novac onima koji pogledaju nešto što smo već pitali, ali recimo za vas imamo novo pitanje. Samo malo, imamo nekoliko dobrih izvođača. Evo, ovo sigurno da znate, ovo je bio jedan od ono Sega Mega Giga Grande hitova. Slušajte ovo.

0: Fenere, ovo je laganini pitanje.
1: Nije Darko Domjan.
0: Darko Domjan, 7 suza, jej, imamo 100 maraka, idemo li dalje na 150?
2: Ostalje, ne?
0: Idemo li dalje, pazi, stoje, stoja. Morate utišati radio i utišajte radio, samo mene slušajte na telefonskoj slušalici da možemo razgovarati. Dakle, sad je situacija sljedeća. Imate sigurni 100 maraka u ruci i možete doći odmah po njih ili idete dalje na 150.
1: Uzo bi ali 100 maraka da častim unuku.
0: Ako je to, onda odmah, pošto ste u autu do Skenderije, koliko vam treba?
1: Sad vodim unuku na fizioterapiju, mora sat vremena dole ima...
0: Ajde, posle kad završite, molim vas da dođete i vaša nagrada vas čeka i hvala puno što ste se evo javili i uzeli nam novac, jer su tako pitanja bila da naučimo, brate, ove mlađe, evo Andreja, da naučimo kakva se nekad muzika slušala i kako je ovo poezija, umjetnost.
1: Imao bi samo jednu malu primjer.
0: Može? Može, izvoli.
1: Evo, pošto je Mahir Paloš bio malo prije, dugo sam tražio Mahira, da li grupu Kod, da li naši ambasadore, malo nisu bili, koliko se ja sjećam, kod vas, Boga mi, po davno.
0: Pa nisu bili, ali vraćaju se uskoro. Dakle, s obzirom da je sad sezona ovih godišnjih odmora i ljeto je, i ljudi traže malo ove, malo više ove elektronske muzike, tako da je nazovem. Ali čim počnu kiše u Sarajevu, eto nama Mahira i ove garde, legendi.
1: Malo i one fine muzike, da nije samo baš ova elektronska, i domaće, one stare, dobre.
0: Može, dakle...
1: Hvala, vi čujemo se prijatno.
0: Hvala velika, dakle, vi ste osvojili 100 konvertibilnih maraka u našem muzičkom kvizu danas, evo za kraj, kućaš ljepše, Andreju.
3: Ja moram samo, pardon, da kažem da jutro su 8:05, možda 6:07, koliko je bilo, svirao je Pro Arte i pjesma Lola, onako isto jedna zabavna pjesma tamo nekad, čini mi se 50. ili 60. godine prošlog stoljeća, tako da nađu se s vremena na vrijeme starije pjesme na našim listama, međutim, kako Emi reče, kad dođe malo ovo ružnije vrijeme, onda ćemo mi po Kodu još malo novi štos i to ostalo.
0: Vidi, 10. sati nema više, dakle, nismo podigli sa bankomata pare, tako da para više nema. Dobro jutro.
3: Potrošili smo novac.
4: Ako vas nema para, nema nigdje.
0: Možemo li mi sad da vratimo, da mi postavimo pitanje, ako ne znate vi, nama 100 maraka.
4: neću, nego sam samo htio reći ko je prijatelj ili koga želi vidjeti, on se nalazi u vatri, u kafiću, Mahir Paloš.
0: Mahir Paloš...
4: Jeste, tu je već odavno, malo duži period, tako da je u Sarajevu.
0: U Sarajevu je legenda.
3: Sjedi u vatri, jel, svaki dan?
4: U vatri sjedi,
3: Eto, ko je poželio Mahira od ove raje, starije?
0: Moramo...
4: Pošto je moj prijatelj isto, hajde, sretno, život.
0: Hvala puno, prijatno, idemo dalje. Lijepo se sjetiti ovako nekih pjesama, nekih... Stvari, muzika vraća uvijek u jedno vrijeme i uvijek probudi neke... lijepe uspomene, recimo, kod naših slušatelja, pogotovo, recimo, ovakva muzika, nešto stariji slušatelji koji se sjećaju i tog vremena, i tog Sarajeva, i svega nečega. Dobro. Evo još jedne legende, Ivrca Jusić, čuveni kantautor.
3: Te volim.
0: Ono što je, recimo, iako je sa Korčule, tačnije iz Vela Luke, ono što je za Split bio Oliver Dragojević, to je za Dubrovnik Ivrica Jusić.

0: Okej, hvala na ovim sugestijama. Što se muzike tiče, nastavit ćemo malo na ovom, ostat ćemo na ovom ljetnom džiru.
1: I sad si me vratio s ovim Ibricom Jusićem, sjetio sam se kad sam bio dječak, gledao sam

0: volim te. Ok, 10:10, to bilo sve za danas, sutra se ponovno razbuđujemo zajedno. Što se ovih plaža tiče, evo, nadam se da smo vam dali ideju gdje i šta posjetiti, gdje odmarati, gdje se kupati. Ima tako divnih nekih plaža, skrivenih, mi ćemo objavljivati, šaljite nam vaše top destinacije. Ako imate sigurno, znaš ono, čovjek kad dođe na odmor pa snima nešto po vas dan.
1: Aha,
0: i onda
1: slika,
0: ti to nikad ti ne pogledaš poslije šta si snimio.
1: Ja sam osim ako te neko pita pa tražiš neke slike, onda vidiš ako usput te slike zmora.
0: I onda pošaljite nama da objavimo ako je lijepo i naravno ako nema, ako nije nešto onako...
1: bezgolotinje.
0: Degutantno. Ljudi, do slušanja, uživajte u ljetu, uživajte u danu uz najveće hitove sa 104.9, a Bog dao bit će ih danas.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.

0: pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
0: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
6: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled delikato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.

0: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 23.

Dobar dan. U nastavku slijedi vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas u 11 sati organizuje žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore 2026. godine. Postupku mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će biti održano u edukacijskom centru CIKA. Predsjedništvo

Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici ponovo razmatrati saglasnost za izgradnju dijela autoputa na koridoru 5C kod Mostara uz kasarnu Miralem Jugo i vojni aerodrom Ortijež. Odluka je neophodna kako bi javno preduzeće Autoceste Federacije BiH nastavile gradnju dionica Mostar Sjever, Mostar Jug i Mostar Jug tunel Kvanj. Zbog izostanka saglasnosti radovi kasne iako su sredstva za projekat osigurana. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine porasli su za više od 130% u periodu od 2020. do 2025. pokazuju podaci Porezne uprave Federacije BiH. Istovremeno broj prijava povećan je za manje od 10%, što upućuje da je rast prihoda prije svega posljedica viših cijena zakupa. Iz Porezne uprave najavljuju da bi od naredne godine i fizička lica koja iznajmljuju stanove trebala izdavati fiskalne račune u skladu s novim zakonom o fiskalizaciji transakcija. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u utorak 28. jula na Igmanu predstavit će prvi helikopter i prvu helikoptersku jedinicu MUP-a kantona Sarajevo. Riječ je o višenamjenskom helikopteru Bell namijenjenom za medicinski transport, spašavanje, gašenje požara i policijske zadatke. U MUP-u ističu da će to biti jedini helikopter ovog tipa u Bosni i Hercegovini, a njime će upravljati 4 pilota i 2 aviomehaničara obučavana u Crnoj Gori, SAD-u i Singapuru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u našoj zemlji bilo pretežno vedro. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom. U Sarajevu također sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. U kasnim večernjim satima očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka oko 25, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačane frekvencije saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka, Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Rasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Viva Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Viva Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Viva Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Viva Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
0: Ula Popken, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
4: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
0: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na BH

0: bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite.

0: Uživajte sada uz popuste do 60%.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
4: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a liter dizela na pojedinim benzinskim pumpama već košta više od 3,20 km. Na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu liter dizela košta i do 3,36 maraka, dok se benzin prodaje po cijenama od 2,70 do 3,17 maraka. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, poskupljenja su zabilježena širom federacije. Rast cijena povezuje se sa novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku i rastom cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, što bi u narednom periodu moglo dovesti do poskupljenja roba i usluga. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici ponovo razmatrati saglasnost za izgradnju dijela autoputa na koridoru 5C kod Mostara uz kasarnu Miralem Jugo i vojni aerodrom Ortijež. Odluka je neophodna kako bi javno preduzeće Autoceste Federacije BiH nastavile gradnju dionica Mostar Sjever, Mostar Jug i Mostar Jug tunel Kvanj. Zbog izostanka saglasnosti radovi kasne.

iako su sredstva za projekat osigurana. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine porasli su za više od 130% u periodu od 2020. do 2025. pokazuju podaci Porezne uprave Federacije BiH. Istovremeno broj prijava povećan je za manje od 10%, što upućuje da je rast prihoda prije svega posljedica viših cijena zakupa. Iz Porezne uprave najavljuju da bi od naredne godine i fizička lica koja iznajmljuju stanove trebala izdavati fiskalne račune u skladu s novim zakonom o fiskalizaciji transakcija. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u utorak 28. jula na Igmanu predstavit će prvi helikopter i prvu helikoptersku jedinicu MUP-a kantona Sarajevo. Riječ je o višenamjenskom helikopteru Bell namijenjenom za medicinski transport, spašavanje, gašenje požara i policijske zadatke. U MUP-u ističu da će to biti jedini helikopter ovog tipa u Bosni i Hercegovini, a njime će upravljati 4 pilota i 2 aviomehaničara obučavana u Crnoj Gori, SAD-u i Singapuru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u našoj zemlji bilo pretežno vedro, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Poslije podne, tokom noći u Bosni se očekuje kiše ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. U Sarajevu danas također sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. U kasnim večernjim satima očekuju se kiše ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka oko 25, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačane frekvencije saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdića Merlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka, Grbavička, Hamdića Merlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Krasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
3: I dobar vam dan i sretan vam četvrtak. Evo, vijestima u 12 smo zakoračili u novi sat na Hit FM-u. Dalje se družimo uz dosta dobre muzike, zanimljivih tema i par trikova, pa idemo odmah sa jednim hitom.

0: Dobar dan, Sarajevo.
1: Dobar dan, Sarajevo. Hit FM radio.
2: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u

0: Četvrtak na Hit FM-u i evo nakon visokih temperatura ova sedmica nas je nekako prijatno iznenadila sa osvježenjem i pokazala nam da ljeto ima i onu ugodniju stranu. Ako ste na godišnjem odmoru, uživajte, a ako tek planirate predah i nemate vremena za more ili duže putovanje, ne zaboravite da su nam najljepši izleti često na dohvat ruke. Bjelašnica, Igman, Trebević, Vrelo Bosne ili neka planinska staza i dobra kafa na svježem zraku mogu biti onako savršen bijeg od svakodnevnice. Ponekad nije potrebno otići daleko da bismo se odmorili, dovoljno je promijeniti pogled, udahnuti malo planinskog zraka i napuniti baterije. Gdje god da ste ovog četvrtka, želimo vam ugodan dan, a mi nastavljamo uz blok reklama, a onda se vraćamo dobroj muzici na Hit FM.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
6: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje kroz ovaj sat na Hit FM-u, evo ljeto nam je tu, ali i mravi. Priznajte da baš znaju iznervirati kada se pojave niotkuda, ono krene jedan, dva, mislite nije to ništa, a onda odjednom čitava kolonija i to najčešće u kuhinji. Ali evo, kao i za sve i zato postoji rješenje. Na društvenim mrežama se pojavio jedan trik koji će ih udaljiti iz kuće ili stana, a sve što vam treba su šećer u prahu i prašak za pecivo. Pomiješate ih u jednakim količinama i pospijete tamo gdje se obično mravi šetaju, uz ivicu, ispod ormarića, oko prozora. I naravno, nije ovo instant rješenje, morate biti strpljivi 3 dana, jer kako kažu, ovaj trik djeluje postepeno, jer mravi ovu smjesu moraju prenijeti u leglo. I naravno, najbolji i najučinkovitiji trik je naravno higijena. Čuvajte kuću čistom, hranu ne ostavljajte tek tako na dohvat ruke, brišite mrvice i sve to, ne samo zbog mrava, nego i zbog vas samih.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Hit FM Radio!

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
4: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
3: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
4: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a liter dizela na pojedinim benzinskim pumpama već košta više od 3,20 km. Na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu liter dizela košta i do 3,36 maraka, dok se benzin prodaje po cenama od 2,70 do 3,17 maraka. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, poskupljenja su zabilježena širom federacije. Rast cijena povezuje se sa novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku i rastom cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, što bi u narednom periodu moglo dovesti do poskupljenja roba i usluga. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici ponovo razmatrati saglasnost za izgradnju dijela autoputa na koridoru 5C kod Mostara uz kasarnu Miralem Jugo i vojni aerodrom Ortijež. Odluka je neophodna kako bi javno preduzeće Autoceste Federacije BiH nastavile gradnju dionica Mostar Sjever, Mostar Jug i Mostar Jug tunel Kvanj. Zbog izostanka saglasnosti radovi kasne iako su sredstva za projekat osigurana. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine porasli su za više od 130% u periodu od 2020. do 2025. pokazuju podaci Porezne uprave Federacije BiH. Istovremeno, broj prijava povećan je za manje od 10%, što upućuje da je rast prihoda prije svega posljedica viših cijena zakupa. Iz Porezne uprave najavljuju da bi od naredne godine i fizička lica koja iznajmljuju stanove trebala izdavati fiskalne račune u skladu s novim zakonom o fiskalizaciji transakcija. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u utorak 28. jula na Igmanu predstavit će prvi helikopter i prvu helikoptersku jedinicu MUP-a kantona Sarajevo. Riječ je o višenamjenskom helikopteru Bell namijenjenom za medicinski transport, spašavanje, gašenje požara i policijske zadatke. U MUP-u ističu da će to biti jedini helikopter ovog tipa u Bosni i Hercegovini, a njime će upravljati 4 pilota i 2 aviomehaničara obučavana u Crnoj Gori, SAD-u i Singapuru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo pretežno vedro, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Poslije podne, tokom noći u Bosni se očekuje kiše ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. U Sarajevu danas također sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. U kasnim večernjim satima očekuju se kiše ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka oko 25, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačane frekvencije saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Kandije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka, Grbavička, Kandije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
2: 23. je julski dan, vijestima i aktuelnostima započeli smo još jedan zajednički sat na Hit FM-u. Dobar dan želim svima vama koji ste nam se sad pridružili. Naravno, dobar dan želim i vama koji ste od početka s nama. Idemo mi u ovaj zajednički sat uz Madonu.

0: I bila je to Amy Winehouse na Hit FM-u, a danas se navršava 15 godina od kako nas je prerano napustila jedna od najupečatljivijih muzičkih umjetnica svoje generacije. Amy nas je napustila 23. jula 2011. godine sa samo 27 godina i tako je postala dio poznatog kluba 27 u kojem su i Jimi Hendrix, Jim Morrison i Kurt Cobain. Njen album Back to Black, na kojem se nalazi i veliki hit Rehab, nakon njene smrti postao je jedno od najprodavanijih izdanja ovog stoljeća u Velikoj Britaniji. Zanimljivo je da je i njen posljednji koncert održan u Beogradu na Kalemegdanu samo mjesec dana prije smrti. I evo danas, 15 godina kasnije, njene pjesme i prepoznatljiv glas ostaju dio muzičke historije. Eto, idemo mi sad sa blokom reklama, a onda se vraćamo hitovima i jednoj aktuelnoj temi.
1: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac.

0: ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnju u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
4: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol. Vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
7: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je elektronskim žrebanjem utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je da je postupak prvi put proveden elektronski. CIK će do 20. augusta objaviti konačne liste i zaključiti centralni birački spisak, dok predizborna kampanja počinje 4. septembra. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo Ministarstva financija. Ova mogućnost bila bi produžena do kraja ove godine uz isplatu pomoći do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Iz vijeća navode da je riječ o mjeri podrške radnicima i poslodavcima zbog povećanih troškova života i poslovanja. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a liter dizela na pojedinim benzinskim pumpama već košta više od 3,20 km. Na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu liter dizela košta i do 3,36 maraka, dok se benzin prodaje po cijenama od 2,70 do 3,17 maraka. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, poskupljenja su zabilježena širom federacije. Rast cijena povezuje se sa novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku i rastom cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, što bi u narednom periodu moglo dovesti do poskupljenja roba i usluga. Na 32. Sarajevo Film Festivalu za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima konkurisat će 51 film, dok će jedan biti prikazan izvan konkurencije. Selekcioni tim festivala pregledao je više od 1200 ostvarenja, a odabrani filmovi dolaze iz zemalja jugoistočne Europe. Festival će biti održan od 14. do 21. augusta, a publika će pratiti programe dugometražnog, igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Među filmovima u konkurenciji su i ostvarenja autora iz Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake prema kraju dana. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni bljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. U Sarajevu također sunčano uz umjeren porast na oblake prema kraju dana. U kasnim večernjim satima se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka oko 25, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Kandije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka, Grbavička, Kandije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih muslimana, kružni tok Krasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Bile su to vijesti u 14 i njima smo otvorili novi sat na Hit FM-u, a sad je vrijeme da se pozdravim sa vama za ovaj 23. julski dan. Budite vedri, nasmijani, održite dobro raspoloženje i uživajte u najvećim hitovima. Lajla će vam se pridružiti za manje od sat vremena. Dotad uživajte i slušamo se ponovo sutra od 12. Ćao!
3: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan, Sarajevo! 104,9 Hit FM.

mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba.

0: XYZ i Marela. Moda koju volite. Sada uz popuste do 60%.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Superhero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Veliko ljetno sniženje u Upimu i Blue Kidsu je tu. Dođi po svoj italijanski stil uz najbolje cijene.
6: Lagani krojevi za odrasle, a za djecu udobna moda za svaku avanturu. Sve je sada na popustu u Upimu i Blue Kidsu.
5: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
7: Upim i Blue Kids, italijanski stil kojim se uvijek vraćaš.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je elektronskim žrebanjem utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je da je postupak prvi put proveden elektronski. CIK će do 20. augusta objaviti konačne liste i zaključiti centralni birački spisak, dok predizborna kampanja počinje 4. septembra. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe kojom poslodavci mogu radnicima isplaćivati neoporezivu pomoć. Prema prijedlogu Federalnog ministarstva financija ova mogućnost bila bi produžena do kraja ove godine uz isplatu pomoći do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Iz vijeća navode da je riječ o mjeri podrške radnicima i poslodavcima zbog povećanih troškova života i poslovanja. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a liter dizela na pojedinim benzinskim pumpama već košta više od 3,20 km. Na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu liter dizela košta i do 3,36 maraka, dok se benzin prodaje po cijenama od 2,70 do 3,17 maraka. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, poskupljenja su zabilježena širom federacije. Rast cijena povezuje se sa novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku i rastom cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, što bi u narednom periodu moglo dovesti do poskupljenja roba i usluga. Na 32. Sarajevo Film Festivalu za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima konkurisat će 51 film, dok će jedan biti prikazan izvan konkurencije. Selekcioni tim festivala pregledao je više od 1200 ostvarenja, a odabrani filmovi dolaze iz zemalja jugoistočne Europe. Festival će biti održan od 14. do 21. augusta, a publika će pratiti programe dugometražnog, igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Među filmovima u konkurenciji su i ostvarenja autora iz Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake prema kraju dana. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. U Sarajevu također sunčano uz umjeren porast na oblake prema kraju dana. U kasnim večernjim satima se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka oko 25, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačane frekvencije saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje

0: između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka, Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih muslimana, kružni tok Rasno i obratno. Sretan put!
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, kako ste mi? Pa ne možete mi sad ovako odgovoriti, ali sigurno sam da dosta vas govori dobro smo, dobro smo. Lijepo je to čuti, idemo se družiti u Drive Time-u do 18 sati. Naoružajte se samo pozitivnim raspoloženjem i dobrom energijom, krećemo ovog trenutka. Dobro mi došlo.
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lab Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Bijelo dugme i hajdemo u planine, tamo nema zime, a kada smo već kod planina, na Bjelašnici je rekordna temperatura izmjerena za ovo doba godine, ali o tom potom, nešto ćemo kasnije o vremenskim prilikama. Za sada budite tu, imamo zanimljivu temu koju puštamo za nekih 15 minuta na 104,9 MHz.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram Marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delicato 900 ml, samo 5,95. Više na robot.ba.
4: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To

0: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Super Hero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekuju te Coca-Cola piće dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Super Hero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

Rekoh malo prije da nas čeka zanimljiva tema, a danas smo u light varijanti. Pričamo o čemu? O mirisima. Postoje neke stvari koje nas u sekundi vrate u djetinjstvo. Neka pjesma, fotografija, jedan zalazak sunca, a možda najviše od svega upravo ovo o čemu sam govorila, miris. Zanimljivo je da naučnici kažu kako su upravo mirisi najjače povezani s našim uspomenama. Dovoljan je samo jedan poznati miris da nas vrati 10 ili 20 godina unazad i probudi i sjećanje za koje smo mislili da smo totalno zaboravili. E pa, iz tog razloga bilo koje godišnje doba, pa evo i ljeto, nije samo godišnje doba. To su uspomene, mirisi i sve ono što nas vraća u neke lijepe bezbrižne godine kada smo

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

lijep pozdrav. Četvrtak je 23. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar izjavio da će na općim izborima uz skeniranje glasačkih listića biti obavezno i ručno brojanje glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upoređivaće rezultate oba postupka prije donošenja konačnih odluka. Bakalar očekuje brže objavljivanje preliminarnih rezultata, a najavio i dodatak uz glasački listić s imenima kandidata radi lakše glasanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom započela je građansku posmatračku misiju za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije upozoravaju da uvođenje novih izbornih tehnologija prate kašnjenja i nepoznanice oko izgleda glasačkog listića. Do sada su zabilježili 38 izbornih nepravilnosti, uglavnom zbog preuranjene kampanje, te pozvali građane da nepravilnosti prijave i uključe se kao nestranački posmatrači. Do premijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar financija Toni Kraljević potvrdio je da će poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine neoporezivu pomoć radnicima do 300 maraka mjesečno moći isplaćivati do kraja ove godine. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju federacije podržalo je izmjene uredbe koje će se naći na narednoj sjednici federalne vlade s ciljem ublažavanja posljedica rasta životnih troškova. U sarajevskom naselju Mojmilo danas je izvedena velika akcija federalne uprave policije s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. Nezvanično policija je pronašla skoro 40 kg droge, a pronađen je i jedan pištolj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačane frekvencije saobraćaja, naročito u

0: gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka, Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put!
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
4: Prošlo je 16 sati, a ja vas podsjećam da danas govorimo o mirisima koji nas vraćaju u najljepše ljetne uspomene. Koliko god godina imali, čini se da svi imamo taj jedan miris koji nas u sekundi vrati u neko bezbrižno vrijeme. Na Viber broj stiglo mnoštvo vaših poruka. Admir kaže: za mene je to miris prve jutarnje kafe na terasi dok gledam u more. Nema ljepšeg početka dana. Anesa piše: mene miris lubenice odmah vrati u djetinjstvo, sjetim se raspusta kod nane i dede i cijelog društva koje je bilo na polju do kasno naveče. Da, da, ovo su uspomene koje zaista ne vrijede i kad god ih se sjetimo, izmame nam osmih na lice, kakvo god raspoloženje u toku dana da nam je. Mirela piše: miris kreme za sunčanje, čim ga osjetim odmah poželim spakovati kofere i otići na more. Hana nam šalje poruku: meni su to cvrčci i miris borova. Čim otvorim prozor i osjetim taj miris, znam da je ljeto stvarno stiglo. Upravo zato volimo ljeto, više možda nego sva druga godišnja doba, mada bi se tu moglo razgovarati. Po meni lično najviše volim jesen i proljeće, ali ljeto me upravo podsjeća na jedan lijep period mog života, djetinjstvo, kada smo prvo s roditeljima išli na more. Bila je to Stara Juga, naravno, nije bilo granica, nije bilo ničega, i onda potrpamo se svi. Prvo je bio folciga, dakle popularna buba, automobil, pa kasnije Golf Kec, Golf dvojka, i onda su došle 90. Stvari su se u životima svih nas itekako promijenile. Ali kada smo išli na to more, dakle prvo s roditeljima, budemo 10 dana i s njihovim prijateljima, i onda nakon toga vraćamo se u Trebinje. Tetka je imala veliku kuću porodičnu u Trebinju i svi smo tamo bili mjesec dana, cijeli avgust ostanemo, i rodice i rođaci, i odrastali smo zajedno. Sjećam se velike terase da smo imali, na njoj smo uvijek jeli, ali koliko god stolova i stolica tu bilo, mi djeca smo se uvijek nekako po podu poredali sa tanjirima i uživali smo onako jednom čošku te terase, da se kao mi odvojimo od odraslih, šta ćemo mi tamo s njima, mada ni oni nisu dali da se sjedi s njima za stolom, osim naravno kada je ručak, večera i slično u pitanju, ali uvijek smo se odvajali. Bila je to stvar odgoja, tako bih rekla, naših roditelja prema nama, da djeca nisu imala šta raditi tu kada odrasli razgovaraju. Pa tako smo se i mi nekako povlačili u taj čošak terase, sami sa sobom, ljepota, tanjiri na podu, onako mi sjedimo, ležimo, vruće one pločice od sunca i uživamo. A onda se tih mjesec dana spustimo dole do Kupara, otprilike trebati nekih pola sata autom, ako se ja dobro sjećam, i onda se vratimo gore. Mislim, bila su to neka druga vremena, ali toliko lijepa, toliko lijepih uspomena nosim iz tih vremena da ne mogu apsolutno ništa drugo na to sve da kažem. Evo, lijepo smo probudili uspomene i odagnali sav onaj stres dnevni, sedmični koji imamo u sebi, i mislim da bismo apsolutno trebali uvijek to tako raditi. Čim nam se neke crne misli počnu motati po glavi, sjetiti se nekih lijepih bijelih misli, lijepih trenutaka koji nam izmame osmih na lice. Mentalno zdravlje i zdravlje u suštini moramo čuvati, uvijek nam treba biti na prvom mjestu, pa hajde onda da uvježbamo i ovaj balans.

0: sasvim sigurna i Vesna Pisarović. Ljetne pjesme na talasima Hit FM-a, slušamo dobru muziku. Malo je još možda ostalo do kraja radnog vremena, ali minute brže prolaze uz Hit FM, pa budite tu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Almama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za

0: bio dijete drago, on onako u onim biciklističkim i onim majicama, ali tako je on meni bio sav. A Slash mi je bio onako malo mutan, s onom kosom preko očiju, a ja inače volim da imam taj eye contact s ljudima, mada je on, mislim, i dan danas čovjek je kao vino, ne stari. Uglavnom, drago nam je bilo da su Gansi dolazili u Beograd, čini mi se prošle godine da su bili, a nažalost nisam stigla otići na koncert, ali ne sumnjam da ću otići na jedan od njih sigurno ako se ponovo skupe i ako ponovo budu negdje u blizini Sarajeva. Slešu, koji mu je to 65. godište, znači 61 godina već, ako sam ja dobro izračunala, wow. Neki o nama živi zdravi, neka nam svira još dugo, a mi slušamo dva bezvremenska hita Gansa u našem poslijepodnevnom programu u mini koncertu. Pojačajte radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio. Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj.

0: Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, četvrtak je 23. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar izjavio da će na općim izborima uz skeniranje glasačkih listića biti obavezno i ručno brojanje glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upoređivaće rezultate oba postupka prije donošenja konačnih odluka. Bakalar očekuje brže objavljivanje preliminarnih rezultata, a najavio i dodatak uz glasački listić s imenima kandidata radi lakše glasanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom započela je građansku posmatračku misiju za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije upozoravaju da uvođenje novih izbornih tehnologija prate kašnjenja i nepoznanice oko izgleda glasačkog listića. Do sada su zabilježili 38 izbornih nepravilnosti, uglavnom zbog preuranjene kampanje, te pozvali građane da nepravilnosti prijave i uključe se kao nestranački posmatrači. Do premijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar financija Toni Kraljević potvrdio je da će poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine neoporezivu pomoć radnicima do 300 maraka mjesečno moći isplaćivati do kraja ove godine. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju federacije podržalo je izmjene uredbe koje će se naći na narednoj sjednici federalne vlade s ciljem ublažavanja posljedica rasta životnih troškova. U sarajevskom naselju Mojmilo danas je izvedena velika akcija federalne uprave policije s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. Nezvanično policija je pronašla skoro 40 kg droge, a pronađen je i jedan pištolj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačane frekvencije saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdića Merlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka, Grbavička, Hamdića Merlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Krasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, 23. nam je juli već. Ljudi, prođe ovo vrijeme kao dlanom od lan. Ne govorim za ovo naše radno vrijeme i za Drive Time, nego dani prolaze kao da su sati. Ili mi starimo, ili definitivno nešto se dešava, ili se ovo vrijeme ubrzalo. Da ne budem sad teoretičar zavjera, ali zaista, ja ne znam vama, ali meni, mogli bismo sutra malo o tome razgovarati, o ovoj temi, koliko brzo vama vrijeme prolazi. Ali o tom potom, evo nama informacije vezane za naš Sarajevo Film Festival.

0: bliži nam se i jedva čekamo avgust, a u konkurenciji za nagrade Srca Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala 51 je film, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U četiri takmičarske selekcije dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma, 21 film će zabilježiti svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, 23 filma regionalnu premijeru, dok će film izvan konkurencije zabilježiti BH premijer. Ovo jedno čekamo i pogledati i vidjeti i doživjeti i živjeti Sarajevo Film Festival. Podsjećam vas da se ove godine održava od 14. do 21. augusta.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

u podstranu gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji,

0: Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
6: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram super cijena 0,50, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
0: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

Pola šest nam je, uživamo u lijepom sunčanom ljetnom danu. Toplotni val je iza nas, kiša nas je dobro rashladila i sada su nam jutra onako lijepo svježa da nas razbude, noći isto tako, treba nekad možda lagana jaknica ili lagani džemper preko ramena kada šetamo i kada izađemo na kaficu naveče, ali to je ono što ja volim u ljetu. Definitivno je ovo ljeto po mom, mada malo je falilo da srušimo rekord ikada kada je bjelašnica u pitanju, jer je jutros na bjelašnici izmjereno tek 0,9 stepeni Celzijusa, zamalo temperatura da nam u sred jula ode u minus. BH Meteo je objavio da je širom zemlje osvanilo svježe i friško jutro, a na pojedinim mjestima zabilježene su gotovo jesenje vrijednosti. Napominju da je na bjelašnici zabilježen i prizemni mraz neuobičajeno za kraj jula. Ali ovo osvježenje, kako sam i rekla, neće nam dugo potrajati. Prema najavama, krajem jula i početkom augusta očekuje se novi toplotni talas i povratak visokih temperatura. Kako god, bitno je sad i u ovom trenutku u kojem živimo da nam je svježe, da nam je lijepo, da se malo onako opustimo i da se pripremimo za novi toplotni val. Idemo slušati dobru muziku, ljetnu muziku na talasima Hit FM-a, pojačajte radio, ovo su i vaše i naše muzičke želje, pa smo se našli negdje napola i napravili savršenu playlistu.

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava. Samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
8: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
9: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Hit FM radija. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar izjavio da će na općim izborima uz skeniranje glasačkih listića biti obavezno i ručno brojanje glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upoređivaće rezultate oba postupka prije donošenja konačnih odluka. Bakalar očekuje brže objavljivanje preliminarnih rezultata, najavio i dodatak uz glasački listić s imenima kandidata radi lakše glasanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom započela je građansku posmatračku misiju za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije upozoravaju da uvođenje novih izbornih tehnologija prate kašnjenja i nepoznanice oko izgleda glasačkog listića. Do sada su zabilježili 38 izbornih nepravilnosti, uglavnom zbog preuranjene kampanje, te pozvali građane da nepravilnosti prijave i uključe se kao nestranački posmatrači. Do premijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar financija Toni Kraljević potvrdio je da će poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine neoporezivu pomoć radnicima do 300 maraka mjesečno moći isplaćivati do kraja ove godine. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju federacije podržalo je izmjene uredbe koje će se naći na narednoj sjednici federalne vlade s ciljem ublažavanja posljedica rasta životnih troškova. U sarajevskom naselju Mojmilo danas je izvedena velika akcija federalne uprave policije s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. Nezvanično policija je pronašla skoro 40 kg droge, a pronađen je i jedan pištolj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačane frekvencije saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Kandije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka, Grbavička, Kandije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih muslimana, kružni tok Rasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Ok, evo nas na samom kraju. Hvala vam što ste bili uz Hit FM. Sigurna sam da ste uživali u protekla 3 sata u našem druženju, ali nemojte mijenjati frekvenciju. Ostanite i dalje sa nama, slijedi super playlista. Sutra ujutro ponovo se budite i razbuđujete s našim Emirom i Andrejem. Elma vas čeka od 12 do 2, a od 15 sati ponovo Drive Time sam. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: grad, tvoj radio, Hit FM. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednosti.

0: Ih nagrada.
1: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Ne propustite novu kolekciju u Karadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. 3 festivalske noći, 3 posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
2: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
2: Ula Popkan. Moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota,

0: Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled delikato 900 ml, samo 5,95, više na robot.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
6: Veliko ljetno sniženje u Upimu i Blue Kidsu je tu. Dođi po svoj italijanski stil uz najbolje cijene.
7: Lagani krojevi za odrasle, a za djecu udobna moda za svaku avanturu. Sve je sada na popustu u Upimu i Blue Kidsu.
6: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
7: Upim i Blue Kids, italijanski stil kojim se uvijek vraćaš.
8: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.